0: Rusine.
1: No kuri sinzi mpavu nishize mu kuri umuntu mwiza pe.
2: Umva ndika pe no ngende umuntu mwiza. Kuko iki bazo nyine gikomeye umva kirimo namaranga mutima ugomba kugira umuntu inama ubishyize ku mutima.
1: Kuri. Urakoze cyane.
2: Ndakara kumerewe ikibazo cyo nta muntu utacyumva. Hari ikibazo nawe ubwawe wumva ukumva kigukoze ku mutima neza neza.
3: Ali no skoranye.

0: and Racine.
1: No, kuri sinzi mpavu nishize mukuri umuntu mwiza pe.
2: Umva ndita pe no ngende umuntu mwiza. Kuko iki baje nyine gikomeye umva kirimo namaranga mutima ugomba kugira umuntu inama ubishyize ku mutima.
1: Kuri. Urakoze
2: cyane. Udakara kumerewe ikibazo cye nta muntu utacyumva. Hari ikibazo nawe ubwawe wumva ukumva kigukoze ku mutima neza neza.
3: Ali no sikoranye mfite ikibazo nanjye wabaruye kugikagira ku mutima wawe.
2: Kuri wewe ikibazo cyane ni cy'amafaranga nta kindi kandi nayo. Wake up every morning with Kiss FM tomorrow morning from 6.

0: Umagandiri mbo puchuria okama itugize kuzai saa moya nwa tano kutatu numu nani ukuriki jana nakabi ni wisha tutu Kiss FM yo number one hit music station. Sonia Rula na Jado Max ariko hari na Papa Fis akawa ndetse na Joby Joshua kuri kamera muna tajira ngo Papa Fis agenda uwapeke afite umuntu nzi mu bintu bijyanye no gutuma umuziki ukura unakorana ubuhanga mu kuririmba no mu gucuranga witwa Joshua.
1: Yego.
0: Joby Joshua rwose.
1: Papa Fis, hari akabazo nshaka kukubaza. Wari uvuze ko uri gukora gospel iri modern ariko nanone nkibaza. Ese ntabwo ufite ubwoba bw'uko indirimbo zawe hari igihe tuzazitiranya n'izi ndirimbo za secular abenshi bita izisi?
2: Ni wumva message zumva ko bitandukanye. Ubundi hari ibintu abantu bitiranya modern gospel na modern church bitandukanira ku njyana gusa. Message ni yayindi. Ahubwo injyana abantu bishyizemo ko afrobeat amapiano ni style za secular ariko izo zose twaziririmbamo turirimba ubutumwa bwiza abantu bakabwumva.
1: Wow. Unyibukije umuhanzi witwa Levickson wo muri Uganda ariko nanone nkibaza umaze igihe kingana gute mu muziki en general?
2: Navuga ko ari imyaka ine.
1: Imyaka ine.
2: Ariko nakozeho nk'amezi umunani sanurekeraho gatoya aho ngarukiye hashize amezi nk'arindwi.
1: Uwo Levickson yavuze ko atajya mu kabari kuririmba indirimbo y'Imana. Niba muzicuranga nta kibazo ariko we ntabwo yakandagira nkibaza wowe nubwo indirimbo zawe bazicuranga mu kabari wewe ubwawe wajya mu kabari kuririmba indirimbo z'Imana?
2: Igihe cyose mpagiye ngiye kuvuga Yesu najyayo. Uretse naho n'ahandi hose wumva udatekereza ngiye kuvuga Yesu nagenda nirukanka cyane.
1: Ntugire ubwoba ko hari ibisitazi uri buhure nabyo.
0: Ese kankubaza ikibazo gishingiye kuri cyo
2: bisitazi tubana nabyo umunsi ku wundi.
0: Ikibazo gishingiye kuri iyo ngibi Imana inamutse ikubwiye ati mwana wanjye niko turi abana b'Imana ikavuga ati mwana wanjye ukuntu mbibona ndashaka ko umara amezi ane utajya mu rusengero ariko ujye kubwiriza abantu bari mu kabari buri wa gatandatu kandi vuba kwa gatanu baririmbiza indirimbo kandi ntibakwishyure nk'uko mu rusengero ugiye batakwishyuye wabikora?
2: Najyayo rwose.
0: Wow.
2: Aho nabona amahirwe yo kuvuga ubutumwa hose najyayo.
1: Reka dushinga akabari.
0: Oya, sike cy'ingenzi ahubwo reka dushake impamvu zo gutuma turirimbira tutagiye mu kabari. 102.3 Kiss FM.